0: Hey Antonio, wajibva iwe. Kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ule ndo huno.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo. Wachwambira mui na mui, wachinembera, wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari. Apo otipetifu mateo. Msaiswa ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mvunzo kwa wa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu. Ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizwa Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayo utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu, kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa umambuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku hense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukulu mbupenyu.
3: Ngowa saenda wadikani sabazaita zishana mapindi kumina matatu, 5:13, shitoko edzana na kanyimbo kalutewera. João Feliciano ndichiti kwechano wadikani. Mchato nholera mchimoyo, mobuda mobuda muna majuzi na mabachi. Wanao walikwenda kushukola wa ndio nyanyi nyanyi msoale kwa chibuda ni majuzi ni.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani urendo huno.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa karepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere karepo mamburi ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetifu mateo. Msaisho ni kana kuti kwanisa kuita hivyo tumetome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirile mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayu utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa mbule ya mbudu, wazele kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mbule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze ipa hapo, mwana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu yanaponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka utenda panya pelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu. Utenda wakulusa na kusolola kana utikolera, mbutenda unatambizwa na makamaka na shakurja shunati konye. Chenka kurja shuisi penu shakuleka kuiva. Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubozi ukulu ulukubala kushaika kwa wanhu wazinji mtikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shankosa inati itani iji. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zense mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakazi wana pamuiri.

Mapende kumi alusura kutisi testan hat. Sinembo kuyamba kwa isa umenezish. Walipona itabasa lakuseko wanyau yao. Aulziu kutimangwana ucha emera opapi. Jiripo hajiseku wadikani.

Ano amangwana ni yakene kae kwa muri mose vaterevino ne penyuro ya rati msambike misor provincia le mani ka studio mchimo yo. Kusangana kwa tri kuita mangwana sikule shimangwana ni MC wechitatu. Mazuwa masere emwe dzuna chikunguru gorere zuru zvire zvine makore makumari ne matanatu. Zvatovena zvondo zvinode panguva pfemba mwedzi mangwana ni. Muchatera nawo pamutauro wechipotokezi. Apfemba mwe nezvidimbo zveshanu. Atokosvetserai kunhawo pamutauro wechimanyika. Tika vibe pop kutisire kuzviziviso. Mushire mwe zviziviso kavaterere. Echasimudza dzimbo kusvikira panguva pfemba mwe nezvidimbo makumatatu nezvishanu. Uchazonga uri mukana wekukusvetsera isu. Kuchirongwa bvunza sekuru. Tika vibe pop panguva gumi dzimangwanani. Amukana wekukusvetsera isu. Kunhawo pamutauro wechipotokezi. Atazo vibe pop kutisimudza dzimbo. Kusvikira panguva gumi neimwe dzimangwanani. Mukana muchaterera imiko nhawo pamutauro wechipotokezi. Tika vibe papo, toko shetsira yeko, chirongwa manika ne zvirikuita kamatunhu akasina siyana. Mushure mechirongwa chitonikidzane dzimbo, kusvikira panguva gumi neimwe nezvidimbu makumashanu zvirongwa muna. Nguva ichatsipira mabasa pamutauro wechimanyika. Anhasi anofanira kuva nemindivhi torambirai. Ndiri kushanda na Jose Augusto wacha. Tiri vaviri, tinotiwai nekuteerera kwakanaka.

burda ninguwa zelu zikwenda kuhita mbili ni misos kwa nakona kuhita makuma eri na mitatu ndapinda mungo mazega zega zegu siyana siyana masikata nye masuru hai kwa jirai kure numuriro kunza kurukuto norera mechona mbare mamizimo hai ya kwa nanguwe mbare ino hii marasha acha gari pa nyumba huni azisha gari pa muzi mechona jumani time chitiza mechimbo hamba kutipupisirwe

Paka itawani Toma Isamo Nota Adiza Sage de Junior Ati ndiripa mugano teguru Andicha zivi kutindi notongwa kwa api Tika vya pano vapurukiri muno dika vuradzi Msambiki atito kuvya kuzovo zira Kavya kuzofambi jana nemwe mukati mumabasa ngondi miyo chinda Inoti shtatu chakanaka Shtatu chino divanisa Maprovinsi anoti manika sofala shika mweno inyamba Nozika mukati monyika inoyo Mosambiki Monyika jokuncha Noguma nukujerusarema kakabere kwa mambo Jesu Kristo

kafeira kushkola Wanangu we kudakara Wapeja woko kasimba Kute gore rino ndinoda kuita kuvo Taka wanda tiri kutaka mare ayuwane kimzaya Ati zombo fungi kujura ya Kwereti tinazo zakawanda Ati zombo rangariri kujura ya Uta

munoda nokuramwa kuti handichasambi ngokuti tiri munguva yomhepo maimbosamba here kareko. Ati imwe mufakazi musatamba tisu imwe. Makazwa ndiani kuti tichaisamba pi? Vakazviona nokuzvizwa. Iti tinogaravo mumabhairomo. Vaino yomhepo vantu vazinji. Vozwa kuti ndasamba masikati. Hakuzozviona zvemangwana mangwanani. Ukaeja unozwa kuti mhepo ndozozviona kumasikati.